Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Son, poema. Snił się mi dido toj noc. Išou głuboce jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujúče, ťahli hori vhonom víz a za ním pluch zavlákaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzýrial jajce v kšeny, na chlip švížo vpečený pozeral. Švít vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami gútal teplé promíňa žitia na šíňa. A smužka pidu bitu zdavalo sa sama kliče, podžele gazdu gumi, tak jem ťa davno ne vidíva, ždala jem. Тужила земле, землице, зиткнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лисю взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб щасейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібущ аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Дорогі радіослухачі, нинішнє слово Євангелія нам говорить о том, що є найважнішим вопросом нашого живота. Говорить о істом молодому чоловікові, котрий прийшов за Ісусом. Прийшов з тим, щоб глядав відповідь, бо звітуєсь я, учителю добрий, що доброго мам робити, щоб я набав вічний живот. То допрос, як і роздільний від іншої ситуації, коли за Ісусом приходить істий чоловік, а говорить йому: «Учителю, повіч моєму братові, найся поділить зо мною о наслідство по родичах». Який розділ? Тот просить о то, щоб робити якось ділителя або примирителя між розваженими братами, котра спричаються о частку землі або якось матеріально цінності по родичах. А то чоловік приходить, а звітується: «Що доброго мам робити, щоб я набав вічний живот?» Похвально є то, що то чоловік приходить, а глядать то ту найосновнішу відповідь, котра є так важна про кожного чоловіка. Як набити вічний живот? Чоловік прягне по тим, щоб був щасливий, а при тим знать обмеження того часу, коли заживать якусь караду земну, значить, завтра уж помине, уж закінчиться. А чоловік прягне, щоб то простяглося до вічності. А Ісус приходить подати нам вічний живот. Я їм прийшов, щоб мали живот. Тот живот з великим «Ж», живот вічний. А так то чоловік приходить, а глядать то ту відповідь. Що доброго нам робити? І то далі такий момент, котрий нам дає то днішнє слово. Як тот світ є заміряний на зло. Як ми то чули в минувшим слові. Як чоловік є нахильний до того, щоб увірити в силу зла. Як уж маленьким дітям є представляне якісь герої, якісь постави, котрі репрезентують силу, владу, котрі через насильство над іншими набивають поставління. Деколи задумаємося, коли нам читали якісь приповідки в дитинстві, що була характеристика? Же добро побідить над злом. А свідками того, що якби зло тріумфувало, якби зло домагалося того «мій вір». І так чоловік бере як то середство зло, щоб перебитися тим світом, щоб відстранити конкуренцію, щоб набути якесь поставлення. А тот чоловік говорить, що доброго мам робити. Був заміряний ку добру. А Ісус йому давать відповідь: «Дотримуй заповіді». А він звідує сі, як отр. То видимо з того, що ту його щирость, що Ісус йому з таков охота відповідать: «Не убий, не чужолож, не крадь, не свідч фальшиво, отдай честь отцу і матері, а люб свого ближнього, як самого себе». А тут то чоловік говорить собі: «Та що то шутку я вже дотримав від маленька. Говорить, що іще мав робити?» Думав собі, що Ісус іще якусь іншу заповідь йому дасть, яка буде про нього легонька, а
Že bude mati už večný život, jak bol tak povičeno v kešeni. A Isus posmotril na neho zľubou. Keď chočeš, buď dokonalý, iď protež to máš. Daj byť nám. A budeš mati bohatstvo v nebi. A potom príde mene na stýtoj. A naraz to človek, ktorý prišiel s takým zapáleniem, takým nátchnením, odchodí sa smučený, bo má veľký majetok. Čo stalo si? Očekoval, že Isus jemu ešte povie akúska lehoňku zapoviť. Vím prišiel hľadať tú odpoveď. Prišiel so ščirosťou, hľadajúči dobro. A Isus dávať mu odpoveď. Bo vidí jeden problém, ktorý bol v jeho životi. Jednu chvorotu, ktorá mohla, jak to tá rakovina, napasti všetko to dobro, všetko to dotrímanie zápovidej, ktorý vin hovorí, že dotrímal od maleňka. I toto všetko rozrušiti. I što bola to tá chvorota? Jaká bola to tá chvorota? Bola to chvorota priviazanosti. To človek bol priviazaný ku svojemu majetku. Bol priliplený akby takým lipidlom. A Isus vidiači jeho vnútro. Isus vidiači, že bol naviazaný na toto bohatstvo, ktoré mal. I podávať mu to dlík. Osloboď si. To, kto nájdeš tú pravdivú drohu ku večnému životu. I nehovoriť jomu len, iď, prodaj, što máš, i daj to bidnom. I nebudeš mati nič, budeš slobodný, ale hovoriť jomu, o toj priviazanosti si ja odviaš, odorvi si ja, a nabudeš daš to lepšie. Nabudeš toto nebesné. Budeš mati bohatstvo v nebi. Ale vin to už nečul. Jak by už toto slovo nedochodilo do ňoho. To slovo iď, prodaj i daj bidnom. Jeho zasiahlo jak meč. I už nebol sposobný čuti ďalšie slova. I hovoriť sobi, to je priveľo. Toto ja nemôžu zrobiť. I odchodiť zasmučený. A tu vidíme ten moment, Isus jeho nestrimuje. Nehovoriť jomu, ta počekaj, verni si ja. Budeme hľadať jakýska východ. Isus jeho ochabľať. Bo rešpektuje slobodnú voľu človeka. Nezasahuje do slobodnej voli. Len hovoriť učenikam, jak ťažko. Vojti bohatomu do cárstva Božoho. A učeníky začudovano hovoriať, tak to môže byť spasený. Videli to tú nádchnenosť, videli to tú zapálenosť, ako prišiel ten mladý človek. A naraz vidieť, s jakým smutkom odchodil a čujúť Kristovo slova, jak ťažko vojti, tak li už jomu ťažko. To kto môže byť spasený? A na što Isus odpovídať? Što u ľudej, bo ty nemôže to neplatiť u Boha. U Boha všetko môže byť. Je tam zakončením toho evangelia dávať nadíju, že nelámle to tú palicu, nedohasínať to odhasnúči gnotik. I na tom človekom. Bo je vynadnejší možnosť. Môže zmeniť si ja. Môže zmeniť svoj pohľad. I tak je toto slovo i pro nás potišajúčim. Isus ukazuje nám. Ukazuje nám dorohu zápovidej. Ukazuje na nebezpečenstvo priviazanosti. Ponúkať nám, že by lehšie bolo prijatý. Nebesné bohatstvo. Ale tuž hovoriť, to, što ne je, u ľudej
Što ne da se u ljudej, to u Boha može biti. Bo dava tu priležitost. Priležitost na pokajanje. A tak i ku nam govoriť toto dnešnje slovo. I nam zazniva to dopros, što robiti, žeby na biti večný život. Isus adresuje toto slovo i ku nam. Dotrimaj zapovědi. Ljub svojho bližnjeho jak samoho sebe. I nemaj privjazanost. A koli je ti ťažko, koli to zemne, jak by prilipilo sja do našeho života, toto zazniva nam to slovo. Budeš mati bohatstvo v nebi. Nečasne, ale večne, nepominajuće, ale nepominajuće. Slava Isusu Hristu.

0: Adotta il tuo gioco.
1: To bol v časi stanu vojenného. Mama s deťmi boli v Gladušovi. Ja za Sanoka prichodil tak, koli milícia pozvolila, koli sa prepustku distalo. Igor tylko što začal chodití. Demko ešte nechodil. No i keď dňa zriu, že idú do mňu, to Igor tak letil strašný po droži tam tej kamenistej i sa strašný bojal, že po špotit chpade. Вертання. У стілку пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізри. По вутовченій дорозі, на шапку більший от каменя, з проятим кликанням няню женегу тобі син. Стан, послухай, звлечена гупути обдерта, сумить ялиця.

Дорогі радіослухачі, нинішнє слово Євангелія нам говорить о том, що є найважнішим опросом нашого живота. Говорить о істом молодому чоловікові, котрий прийшов за Ісусом. Прийшов з тим, щоб глядав відповідь, бо звітуєсь я, учителю добрий. Що доброго мам робити, щоб я набав вічний живот? То допрос, як і розділений від іншої ситуації, коли за Ісусом приходить істий чоловік, а говорить йому: «Учителю, повіч моєму братові, найсь я поділить зо мною о наслідство по родичах». Який розділ? Тот просить о то, щоб робити якось ділителя або примирителя між розваженими братами, котра спричаються о частку землі або якось матеріально цінності по родичах. А то чоловік приходить, а звідується. Що доброго мам робити, щоб я набав вічний живот? Похвально є то, що то чоловік приходить, а глядать то ту найосновнішу відповідь, котра є так важна про кожного чоловіка. Як набити вічний живот? Чоловік прягне по тим, щоб був щасливий, а при тим знать обмеження того часу, коли заживать якусь караду земну, значить завтра уж помине, уж закончиться. А чоловік прягне, щоб то простяглося до вічності. А Ісус приходить подати нам вічний живот. Я їм прийшов, щоб мали живот. Тот живот з великим Ж, живот вічний. А так то чоловік приходить, а глядать ту відповідь. Що доброго нам робити? І то далі такий момент, котрий нам дає то днешнє слово. Як тот світ є замір'яний на зло. Як ми то чули в минувшому слові. Як чоловік є нахильний до того, щоб увірити силу зла, як уж маленьким дітям є представляне якісь герої, якісь постави, котрі репрезентують силу, владу, котрі через насильство над іншими набивають поставління. Деколи задумаємося, коли нам читали якісь приповідки в дитинстві, що була характеристика? Же добро побити над злом. А свідками того, що якби зло тріумфувало, якби зло домагалося того, мій вір. І так чоловік бере як то средство зло, щоб перебитися тим світом, щоб відстранити конкуренцію, щоб набити якесь поставлення. А той чоловік говорить, що доброго мам робити? Був замір'яний ку добру. А Ісус йому давать відповідь. Дотримуй заповіді. А він звідується, як отр. То видимо з того, що ту його щирость, що Ісус йому з такою охота відповідать. Не убий, не чужолож, не крадь, не свідч фальшиво, отдай честь отцу і матері, а люб свого ближнього, як самого себе. А тут то чоловік говорить собі, та що то шутку я вже дотримав від маленька. Говорить, що іще мав робити? Думав собі, що Ісус іще якусь іншу заповідь йому дасть, яка буде про нього легонька, а
що буде мати уж вічний живот, якби так повічено в кишені. А Ісус посмотрів на нього злюбував. Кить хочеш, бути доконалий, ідь продай, що маєш, дай бідним, а будеш мати багатство в небі, а потім прийди мене наслідуй. А нараз той чоловік, котрий прийшов з таким запаленням, таким натхненням, відходить засмучений, бо мав великий маєток. Що сталося? Очікував, що Ісус йому ще повість якусь калегоньку заповідь. Він прийшов глядати ту відповідь. Прийшов зо щиростю, глядаючи добро. А Ісус давать йому відповідь. Бо видів один проблем, котрий був в його животі. Єдну хвороту, котра могла, як то та раковина, напасти в швидко то добре, в швидко то дотримання заповідей, котра він говорить, що дотримав от маленька. І то швидко розрушити. І що була то та хворота? Яка була то та хворота? Була то хворота прив'язаності. То чоловік був прив'язаний ку своєму маєтку. Був приліплений, якби таким ліпідлом. А Ісус віддячий його внутрі. Ісус віддячий, що він був нав'язаний на то багатство, котре мав. І подавати йому тот лік. Ослаботься. То, де знайдеш ту правдиву дорогу ку вічному животу. І не говорить йому лем. Ідь, продай, що маєш. І дай то бідним. І не будеш мати ніч, будеш слободний. Але говорить йому, о той прив'язаності сія одв'яш, одорвіся, а набудеш даш то ліпше. Набудеш то небесне. Будеш мати багатство в небі. Але він то вже не чув. Якби вже то слово не доходило до нього, то слово «Ідь, продай і дай бідним» його засягло як меч. І уж не був способний чути далі слова. І говорить собі «То є привелю, то я не можу зробити». І відходить засмучений. А то видимо один момент, Ісус його не стримує. Не говорить йому «Та почекай, вернися». Будемо глядати якийсь виход. Ісус його охаблять. Бо респектує свободну волю чоловіка. Не засагує до свободної волі. Лен говорить ученикам, як тяжко войти багатому до царства Божого. А ученики зачудовано говорять, та хто може бути спасеною? Виділи то ту натхненість, виділи то ту запаленість, яку прийшов тот молодий чоловік. А нараз видять, з яким смутком відходив, а чують Христові слова, як тяжко войти. Та коли вже йому тяжко, то хто може бути спасений? А на що Ісус відповідать? Що у людей бути не може, то не платить у Бога. У Бога швидко може бути. І тим закінченням того Євангелія давать надію, що не ламле то ту палицю, не догасинать тот гаснучий гнотик. І над тим чоловіком. Бо він ніж і можність може змінитися, може змінити свій погляд. І так є тото слово і про нас потішаючим. Ісус указує нам дорогу заповідей, указує на небезпеченство прив'язаності, понукать нам, щоб легше було прийняти небесне багатство. А то ж говорить, то, що не є у людей,
Što nedasja u ľudej, to u Boha može biti. Bo dava tu priležitost. Priležitost na pokajanje. A tak i ku nam govoriť toto dnešnje slovo. I nam zazniva to dopros, što robiti, žeby nabiti večný život. Isus adresuje toto slovo i ku nam. Dotrimaj zapovědi. Ljub svojho bližnjega jak samoho sebe. I nemaj privjazanost. A koli je ti ťažko, koli to zemne, jak by prilipilo sja do našeho života, toto zazniva nam to slovo. Budeš mati bohatstvo v nebi. Nečasne, ale večne, nepominajuće, ale nepominajuće. Slava Isusu Hristu.

0: Привіт усім лемкам і русинам. На хвилях радіо Лем ФМ вас вітає гурт
1: Запаска.

Можу почитати, то тобі, як приклад, чи комінчить вечості мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого, тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Коля, учителю благий, что благо сотворю, даю вам живот вечный. Он же рече ему, что мя глаголюши благо, никто же благ, ток мой един Бог. А ще ли хочеши вніти в живот, соблюди заповіди. Глагола йому кия, Ісус же рече, «Іже не убієши, не прелюби сотворіши, не украдеши, не лжесвідетельствуєши, шти отца і матір, і возлюбіши іскрення твоєго, яко сам себе». Глагола йому юноша, «Вся сія сохраних от юності моєї, що єсть мій ще не докончав». Рече йому Ісус, «А ще хочеш і совершен бити, іди продаш імені твоє, і даш нищим, і імити, і маши сокровище на небесі, і ряди вслед мені». Слышав же юноша слово от идя скорбя, бебо имея стяжание много. Иисус же рече учеником своим, аминь глаголю вам, яко не удоб богатый вниде царствие небесное, паки же ловлю вам, яко удобие есть верблюду сквозь глины уши пройти, ніже багато в царстві Божій вніти. Слышавши же ученицы, удивляхуся зело глаголюще, хто уба може спасен бити. Возрів же Ісус, рече їм,

І що молимося тобі, Господу, Богу нашому, Єжу, услышати за вас у моленні нашій молитву, милого ти рабов твою, здраві до владенці і блаженнішого. Митрополіта Онуфрія, митрополіта Фьодора, соборне наше духовенство, соборне православний наш народ, і о здраві долгоденствії. Поминаємо в Сорокусті і пристоящих молящихся, і о здраві воїнів переселених, і всіх сущих бідах і напастях, на чужині трудящихся. Благодатію щедротами сповнити вся прошення їх, не спосилає людям нашим, дар духовно-тілесної сіленіо, радость духовною, радость спасіння, Дух Христов, покров Божої Матері, рецем всіх Господа.

Вся упокоєння души усопшей рабов Божий, блаженніше Владимира, блаженніше Дорофея Николая, митрополита Николая, поминаємо все року усіх воїнов, на полі брані вбієних за вірю Отечество, уже проститися їм, всякому приготовлю.

Божию всіх поминає нами покаяння. Поминаємо в церкву усіх воїнів на полі брані убієних за віру Отече за Христе Боже наш. І тобі славу воссилає, собі значалі та це присвятим благим і животворящим твоїм духом.

Ісказя України, господина нашого, високопреосвященнішого Фьодора Мітрополита Мукачівського, Ужгородське священство, діяконство, монашество клір, братців і прихожан святого храму сього, вас і всіх православних християн, да поміне Господь Бог во царстві своєм, всіх

0: Отче, ать хвалу Твою.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа Христос посреди нас. Всю неделю Церковь предлагает нам чтение апостола Павла Коринфянам, первое послание, 15 глава, открывает перед нами, что благовестие, Евангелие, которое он благовествовал, которое мы приняли и утвердилось в нас, есть то Евангелие, которое по благословению Божьему представлено. Но это Евангелие благовестие не проста информация. Православні розуміють, проповідь Євангелія привела нас до спасенню, ним ми спасаємося, но добавляє Павел, а ще преподано є Євангеліє, тримаєте так, як я вам благовіствував, а не як десь сектанти щось вам придумають. Ібо я вам проповідував, що Христос умер за наші гріхи по Писанню, так було написано. І що він був погребений, но в третій день воскрес, теж по Писанню. Явився потім Кифі, а потім ще 12 апостолам по воскресенню. Потім явився більше, ніж 500 братіям, до котрих, або часть котрих ще живі. Якої Євангелії інтересної? В одному чтенні вкладено то, что Христос пришел в мир, было предбачено пророками. Все по расписанию или по писанию. Ничего у православных в истории нашей церкви не є случайного, не є випадкового. Апостолом явился Иисус по воскресению. Більше, чем 500 братьев видели його воскресшим. Скільки ще треба свідків? Но, каже Павел, не забувайте, люди, ви прикликані пізніше, так як і я, Павел, прикликаний був пізніше у апостоли, но недостойний я називатися апостолом, бо гнав церкву Божу. Іменно сись вираз «гнав церкву Божу» пізніше повториться в історії многократно. От Павел предупреждає: «Я ізверг, викидиш, бо я гнав церкву Божу». Тим словом, Євангеліє маю в виду всякого, хто до церкви не ходить, самся не молить, а жони їх йдуть до церкви, хоча би сказали: «Боже, благословим тебе, що у нас пустельники вдома сидящих, такі красні жони, розумні, ідуться помолити за нас і за сім'ю». Іменно цей момент маємо помнити, що апостол Павел казав: «Я послідній, пізніше всіх став апостолом, но я постарався так служити, що послужив найбільше до апостолів». Впрочем, добавляє нам підсказку, всім нам. Впрочем, не я маю достіження, а благодать Божа, котра в мені. Благодать Божа, сила Божа, прибуваюча в чоловікові, формує з нього лічність. Що він запланував? Що він зробив? Що придумав? Благодать Божа підказала: ти лише на 0,5% запланував, а 99,5% благодать Божа тобі поможе завершити. Почому в православних так ціняться добрі мислі? Бо саме від мислі починається добре діло. Почому в православні так осторожно відносяться до поганих мислей? Бо з них починається гріх, прираження. Вдруг наробив біди, гріха, беззаконня. Якщо в Євангелії Господь нині каже, що багатство само по собі нейтрально є. Що таке золото? Що таке драгоценності? Що таке гроші? Що таке дома, машини, високі посади? Само по собі воно нейтрально є. Но ще Соломон, один із багатіших людей, замітив: достаточно прикласти до багатства серце, і ти пропав. Ну, за що пропав? Серце приклав до багатства і приліпився до землі. Моментально катаракта на очах, глухота на вухах і німота на устах. Якщо Соломон то передбачав та предлагав, якщо в момент приобретеш якесь багатство, не прилагай до нього серця, бо загинеш. Коли ми видимо сьогодні багатих людей, вони ведь рахують, що вони нормальні люди. Вони не хуже, ніж в церкві, ще ліпші. Деколи щось на церкву, на монастир дадуть. Но остаючись прив'язаними до свого багатства, там у любого попливе розум. І маса з них практично вирвані із нормального життя і переходять у сферу височайших небожителів на землі, котрим усьо мож, хоч що робити, і вони вічно голодні, і вічно їм мало. То є признак того чоловіка, котрий пішов нині до Ісуса і сказав: «Господи, що мені треба зробити, щоб я спасся, пішов у царство?» І Ісус каже йому: «Заповіді знаєш?» «Знаю». «Ну, а якщо хочеш бути досконалим, совершенним, твоє багатство роздай нищим, лиши собі мінімальне і слідуй за мною». Тут юноша, він виявився приліпленим до багатства і одійшов. Да, він печальний був, сказано в Євангелії, але його печаль була від того, з одного боку царство, а з другого боку багатство. І так багатий чоловік нині одійшов. Не тому, що він не мав освіти, возможно, закінчив семінарію, дуже може бути. Неважно, в якому стані ти був, але якщо от тебе Господь просить подвиг, хочеш бути досконалим, вирватися з грязі, роздай мені. Лиши собі мінімальне для того, щоб ти мав для проповіді слава Божого. Юноша багатий одійшов. Боже, благослови наших людей, котрі прийшли до церкви. От ми з вами похожі на тих людей, у котрих путь до церкви є путь препятствий, но ми їх проходимо. Но протім не ми, каже Павел, а благодать Божя, котра в нас. Господи, благодарим Тебе, що ми, християни православні, збрали путь житті православний, путь у Царство Божеє, не самий розмальований рекламами. Предупреждає нас Господь, вам дано не тільки вірити во Христа, но й пострадати за Нього, потерпіти за Нього. Не обіжайтеся, що на вас кличуть, що ви йдете до якоїсь московіцької церкви. Ми кожен раз, і в цьому не в Закарпаттю, напоминаємо, Карпаторуська православна наша церков була відновлена в 1921 році за рік до создання пресловутого СССР. І коли нам кажуть, що в 45-му році руські на танках принесли в Закарпаття православ'я і привезли з Москви віруючих, звісно, ми улибаємося. В 45-му році уже половина населення було православних і мало в Закарпатті свої храми новопостроєні, православні. Настроїли множество нових храмів, в тому числі і православний кафедральний собор в Ужгороді. Не влада, не олігархи, не багаті люди, прості люди будували цей собор. А це означає, що якщо ми будемо і так держатися, і далі, то будемо пам'ятати, що цей світ нас не примане невисокими посадами, де не впливає робота на нашу віру, на вибір нашої віри. Бо лише так поступає, будучи православними, як наші предки 1150 років, ми тут діти Божі, а в вічності, будучи багаті Христом, збагачені і обожені в путі обоження, на путі в Царство Божє, лише такі зможемо і наслідувати Царство Божоє. Амінь. Христос посреді нас.

Господи, і сповідую, яко Ти єси воістину Христос, Син Бога живаго, пришед мир грішні я спасти, от них же первый я спас. І що вірую, яко сіє саме чесне тіло Твоє, і сіє чесна кров Твоя. Молюся Тобі, прости мені при рішенні вольно, невольно, єже слові, єже в ділі, єже в віденні і невіденні, і сподобання осуждено причаститися причисте Твоїх тайн, восстановлення гріхов і жизнь вічну. Амінь. Вечері Твої тайні, дні Сини Божий, причасниками прийми. Не боргом Твоїм тайну повім, не лобзання ти дам, яко Юда, яко розбойник, і сповідую тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд или осуждення будуть не причищення святих Твоїх тайн, Господи, населення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

Спаси Господи всіх за молитву, поздравляю з Воскресним Днем. Казали книжники і фарисеї Ісусові, почому Іоаннові ученики постяться, а твої, Ісусе, ні. Ісус сказав, ви виділи деколи, щоб на свальбі дружбове постили. Рядом жених, вони ся радують щастю жениха, у нього склалася сім'я, він формує своє життя, і вдруг вони би постили? Ні. Но прийде час, коли доймись одних жених, і в ті дні будуть постити. Жених Христос, а от уточнення Марк каже, в ті дні, які в середу Ісус преданий, п'ятницю розп'ятий. Почому і в п'ятницю? Даже Богородичний праздник і Різдва Божої Матері і Успенія не одміняє п'ятницю. Такий великий день п'ятниці, в котрий род людський, книжників і фарисеїв, Месію, котрий був посланий на спасіння, розп'яли. В Ужгород прийшов лікар до людей, котрі мають апендицит. Урвався у сотні людей апендицит. Прийшов лікар з лікарствами, а вони вбили лікаря, розп'яли. І автотренінгом гладять обірвавшийся апендицит, і всі повмирали. Но точно так повмирали духовно ті люди, котрі пішли проти Бога. Як сказано в Євангелії Павлом, стали гонителями. Одно діло бути дома, а одно діло бути атеїстом на папері, реально безбожником. А друге діло, як тот вовк, як лев рикаючий виходить на охоту, де би що поглотити. От чому ми готуємося до завершення поста і постараємося всі 5 днів, як на фінішові. П'ятниця – постний день. Най Бог прийме наші молитви, дари, сохранить Господь в здраві і долгоденстві, в Божому благословенні.

Нагадую вам, браті і сестри, що ми завершуємо розписувати нижній етаж. Тот угол уже у нас оплачений. Осталася і серединка, і того боку там будуть ще 4 ікони. А також в других містах. То, хто має бажання, акуратненько підійдіть до наших церковних жінок і або п'ятеро разом, або одно таку іконочку можете заказати. І з Богом святим. Благословення Господнє на вас, того благодатного чоловіка любієм, всігда нині і присно, і во віки віков. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

Русинія, оцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Гору не дають особі забити навіть лемкам, проживаючим віддавна на чужині. Час від часу появляються в оспоминах, а навіть снах. Послухаймо фрагменту оповідання авторства Семана Мадзелана, де головну героїню буде часто описувана при створці Збілцареву Зелярка.
1: Семан Мадзелан, Бича покута. Фрагмент. Кілько то już раз сніла ся мі то та гора от 1947 року, то не пам'ятам. Але знам, же веце раз як прожитих років на чужині. Звичайна гора, як поздовжна окропечна копа сіна –

0: Лемко, вихований в горах, не могли привикнути до низинного краєвиду. Нигде в світі не найдеся другої такої землі, багатої в прекрасну природу і чудові видоки.
1: Янко Шкірпан, де бися піду без кіде? Де тепер піду? Де хижу сой найду на зиму? Уж так як ярію, під яличом не сяду, уж так як літом, під буком не буду. Де тепер піду? Де? Чи прийме м'яда хто до себе? Чи милість до м'я окаже? Де тепер піду? Чи на чужину дагде? К'єд лемковину лишу, хмуру напевно поздраджу. Де бис тя піду без кіде, на плечах тя певно не двихну, а так бим прахнув при собі тя мати, вічно хаубити кохати. Читала Вікторія Тилявська.
0: Гору сутні мима швидками історії. Краще вказав тото Петро Мур'янка в діалогуваному оповіданню «Бесіда».
2: Петро Мур'янка, «Бесіда». Вершки гір, зелений вінець лемківського Бескіду. Чудовий край, над горами синє розмріяне небо. Шуршить лозина над прутком каменичем. А там, на протилежних країчках малого світа, дві сусідки гори, Черчла з Яворином, «Бесіду» свою ведуть. І повідать Яворина до сусідки. «Що нового чути? Ти там ліпше видиш, як там долини». Проходять тисячі років, єдна хвиля. І гірмит в відповіді Черчла. «Спокійно, як завсе. Синьо, здорово. Вітерлем пофульгував до тебе полетів». Зас проходять тисячі років, єдна хвиля. «А тепер?» – швідує Яворина. «Тепер виджу там долину». Дрібне хрущі на двох ногах. Люде? Так, люде. Проходять тисячі років, єдна хвиля. Ну а тепер, швідує Яворина, вичу більше хрущів, люди. Ідуть гумі, підходять хет. Та й на тебе ідуть, не чуєш? Чую, але добрім як завсе. Спокійне видно створіння. Перейшли за тисячі років, єдна хвиля. «Ну і як ти там?» – швідує Яворина. «Цілком добрі», – відповідає Черчла. «Привиклам до тих люди. Весело мі з нима». «А тепер?» – швідує Яворина по тисячах років, єдні хвилі. «Що си дивне? Проходили нараз війни, хоріла земля. Але тепер цілком не то. Наших приятелі, наших добрих люди, женуть інші люди. Б'ют, хорожят. Не чуєш плачу?» «Чую», – повідать Яворина. «Проходять роки, єдна хвиля». «Як ти там?» – швідує Яворина. «Ой, баржлі, ніяк не привикну. Жди, вернуть добрі часи. А тепер спий, бабусю. Досме ще набесідували. Сп'ят гори, снят о справедливості під синім небом, під ясним, єдним для всіх небом, ждут». Читала Меланія Пелехач.
0: Гори загартували нас лемків, уформували на люди твердих і робітних. Без вантпління повлияли тіж на язик словництво.
3: Іван Головчак, слова гір. Як бесіду нашу даде сте почули, знайте, добрі люди, гори її вродили. Кожне наше слово право ма цвеніти, оно є вроджене лемки увеселити. Оно в світі людству доказати мусить, святу справедливість ніхто не задусить. Оно буде жити, землю овесняти, каждий верх то отець, а долинка матір. Ніхто нам за серця слова не вишмарит, в них є огень душа, такий то аж парит. Слова землі нашої до трохи нам звуки, вони нам співали, брали нас на руки, розуміли в сайнах їх навіть корови, тілко є в тих словах ласки та любови. Суд бесіди нашої слова специфічні, вони як документ холосять нам вічно, що сме ся родили, виростали в горах, що сме автохтони, як сосенки в борах. Ніхто нам нароком словець не сотворив, вони древні звуки, сивічки як гори. Читав Яков Тутко.
0: То уж вшутко, що з мене Агнеска зрихтували. Pamiętajmy, że Góry Karpaty to nasza ojczyzna. Przyjeżdżajmy heł tak często, jak lem możemy, odwiedzajmy seła, z których sud nasze koreni, zapalmy świczku na grobach predkiu. Tak długo, jak budeme pamiętaty o naszej ojczyźni, budeme tyrwaty jak naród. Na zakończenia piśnia ansamblu, jaki dije na czużyni, ale nazwu wziął od najbardziej popularnej na Lemkołyni nazwy Góry. Śpiewanka Góry Moje Góry w aranżacji Kuczery.

шандар прокляті, знали невершком наганяти, жебовим сночі гуляти.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Дают два сердечка бьюча, сочи слезы льюча, дівчино, рибчино, ходьме погуляти у землі.

Тут вереш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класу їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мій потім в старших роках то образок припомнув, і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждуть тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч хотів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

би хотів поздравити всіх ваших слухачів меном своїм, меном директора театру Олександра Духновича і від всіх членів драмського колективу нашого театру. Всіх сердечно поздравлям, а був би радий, кіб що найвеце ваших слухачів прийшло до Прешова попозирати на котру з вистав нашого театру. Тішуся на стрічу. Marian Marco.

Vidíte i merti. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

перед нами Лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До зустрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем FM,

мій верш. Гойду до тебе мій вершу, і воричата затрисну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотина і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інчий, од найбільшого болю найбільший.